Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: але мене слухав.
1: Брату Желемовий на могильний шпів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви заклякли червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть дакот іще наш біль лемківський по готовчаній дорожі? Але м не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш кус покоя, черкни мі слово, або ся мі гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер, Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима pani biła. Zawczasu duszam naszym innej przyrodziła. Lem jaliczka jak świczka z lenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzit po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poete, sławu twoju życia pisze.

Я би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравляю, а був би радий, щоб щонайвіше ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати на котру з вистав нашого театру. Тішуся на зустрічу. Marian Marco.

0: Танцюй, Василю.
1: Брату Желемовий намогальний спів. Мотто. Воду прошед, як осушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирвий заклякой червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбір ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев. Ци правди до пригірщ не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер, Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Spowiedź stepi. Pamiętaj Dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszę. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcom za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonny miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Видівєм синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як вшитко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата, і пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазника біле, плазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Jest вівторок, 1 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Від 3 до 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімать театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В перших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушить універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрано спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях від 18 до 20 серпня августа в Явірках введені були тренові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробки збірок Маопольського центру культури соку в Новом Санчо. Бадачо бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в життя місцевості. Цілу досліджень було познати сучасну Явірку, а особливо локальну пам'ять родинної історії, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірка мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво судбесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності

0: Жителів Маопольща заошувати свої пропозиції, а серед них повністю не бракне місць, зв'язаних з лимковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща винятково туристичні події, унікальна туристична атракція, сільська клімата, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Заголосити можна лим конкретну місцевість цю атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суть до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гниз 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Вшотком ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Цьогорічну едицію утворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В перших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічі та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрано спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19 театральних стріч і новича доступний є на сайті організатора. В днях до 17 до 20 серпня августа в Явірках введені були три нові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробки збірок Маопольського центру культури соку в Новому Санчо. Бадачо бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в життя місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко, а особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда токали тіж локальних звуків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво судбесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яті о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок в єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8 едиція конкурсу «Туристичного скарбу Малопольщі», котрого цілем є створити цікаве і виняткове місце, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольщі залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лемковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість цю атракцію, але ті шлаки події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суть до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям терпеливості і мотивації до праці.
1: Були новини радіа «Лем ФМ».

Hijo de Ovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

їжу. А які ж наїв додому, може день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за це.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімать театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрані спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях від 18 до 20 серпня августа в Явірках ведені були тренові дослідження, реалізовані працівниками відділення досліджень і обробки збірок Малопольського центру культури соку в Новому Санчо. Бадачі бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в житті місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко. Особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво судбесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яти о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристична скарба Малопольща», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольща залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лимковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість – це атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суд до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.

Jar. Тот верш був такий досить популярний. Вказався в вілу часописьмах, прикладах. Яр. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотар, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха, лем.

0: Jest вівторок, 1 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Від 3 до 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновича. Як кожного року, програм подій обнімає театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча «Пошвачайна екосистемовий Магура». На вибрано спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновича доступний є на сайті організатора. В днях до 17 до 20 серпня августа в Явірках ведені були три нові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробки збірок Малопольського центру культури соку в Новому Санчо. Бадачі бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в житті місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко. А особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво суть бесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформації о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яти о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі», котрого цілем є створити цікаве і виняткове місце, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольщі залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лемковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість цю атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суть до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес гори ним підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче.
1: А то до люфті хапли і тако й лигать.
0: Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
2: Ні, ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти. За 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день. Ну?»
0: Пані пристала:
2: «5 кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот за ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганові кожний день носять панське слугове сливки домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапа жбити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до пуска і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-гу сливку, а то уж пес у воздусі хопив. Шмарив муж і 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо переїся та ще похворієш мій ту, да, переся!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливка до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худий уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливки му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лави ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть. Овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимон цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирад на пса і каже:
2: «Який єсь барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були так худенько. А тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А паніса зрадувала, вже мать ученого пса.

0: Jest вівторок, 1 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Від 3 до 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімає театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап сидячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемовим Магура. На вибрані спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях від 18 до 20 серпня Августа в Явірках ведені були три нові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробки збірок Малопольського центру культури соку в Новому Санчо. Бадачі бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в житті місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко, а особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливі цікавість від бесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яті о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристична скарба Малопольща», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольщі залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лемковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лише конкретну місцевість чи атракцію, але ті шлаки події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суть до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Шоткам ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Дорогослаче, вертам гувас по перерві. Ну і гниск перший день вересня 2026 року. 87-ма річниця початку Другої світової війни. Якраз днес о годині 4:45 на Вестерплате в Гданську проходили упам'ятніння на державним рівні. І ми пам'ятаємо, бо як їм уж не раз при тих датах, коли ми ще зустрічали в Радіо ЛМФМ, як їм повідав про дату 1 вересня, початок Другої світової війни, так треба, на жаль, підчеркнути, що початок Другої світової війни був так само і початком кінця давньої лемковини, бо війна, хоч тривала аж до 45-го року, то такой принесла і знищення на лемковину, і в наслідстві тих повоєнних змін, того всього, що ще подіяло в ті части Європи, в котрій жили, ми жиємо, ну так і на лемковині. То ті зміни, як знаємо, в 47-му році барс трагічне наступили. Але, дорогі слухачі, о історії собі може іще в дальшій части програму даш, то повіме. Хотів їм іще лем речі, що перший день вересня то 244 день в році і до кінця лише нам ще 121 дни.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Witaj te po перерві, тепер би хотілося обернути за всіма тима, що днес святкуєте свої ім'янини. Ну і так за григоріанським календарієм, коли си посмотримо до нашого нового стилю, як би ми то могли речі, так днес святкують медженчима Амон, Анна, Август, Михайло, Рута, Сатур, Фелікс, Сикстус. Коли си посмотримо до юліанського календарія нашого старого стилю, Днеска свої ім'янини святкують між іншими Текла, а з мужських імен між іншими Андрій, Агапий, Миколай, Ципитрим, так що вшитком днес святкуючим солонізанткам і солонізантам на много і багато літа вшиткого, що найліпше і для вас співанка від Штефана Штетя.

0: Мій тато називався Хвалик Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астриков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес Три Світи перший раз по вакаціях звучать. Бесідує до вас Северіан Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, без ми могли іще речі, я би передовшитком хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кець ти пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати до речі. Очевидно, днес уж нав'язуючи до того, що там перше повідав 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини, між іншими, є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветерана боротьби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Що є, брат? Здравіття, Гектор, гей!

Доросла, че це нас добрі отбирати, надіюся, що гей, і в Радіо Лем ФМ добра музика звучить. А хотів би Лем повісти, що дни, на жаль, уж по вакаціях нам ще коротше роблять, уж нам ще корчат. Зараз схід сонця о годині 5.49, захід сонця о 19.22 минути. Так що тот день, ну, уж коротший, напевно, овелю от тих найдовших днів, що ми мали під конець червня, початком липня. Ну, але то був прекрасний час вакацій, і ви сте, певно, відпочивали, і ви сте, певно, вандрували, і ви сте, певно, ще тішили там нашим красом, природом, а може і були сте тодол, або жиєте на штодень на Лемковині.

0: доросла чевертам гувам продовжаме тото наше висування. Ну і тепер даш тобі ми собі може рекрис нашого лемківського русинського календарію. Ну і тих дат, котрі треба би було припоминати, є може і гідні, але днес предовшитком в першій черзі споминаємо 1 вересня 1939 року, був то зачаток Другої світової війни, найбільшої війни в історії світа, в якій то війні понесло смерть найбільше люди, коли лем би зме посмотрели до історії, ніколи не було аж так трагічної події. Війна тривала такої через 6 років за рахунком, бо аж до 45-го року. Ну і принесла вона тіж горе і смерть і трагічні події на Лемковину. В нашлі світ Другої світової війни і на Лемковині були то ти, назвіймо то, перші пересеління до Радянського Союзу, пізніше то ти пересеління на Векшу Міру в 1945 році, а в нашлі світ війни і того, що ще пак подіяло, тих змін, які зайшли в геополітиці, ну то, на жаль, як знаємо, наші дідове були вигнані насильно в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Так що днес тата смутна річниця, уж 87-ма, коли почалася Друга світова війна, почалася, коли то німці заатакували, прийшли на Вестерплате до Польщі, і Шлезвіг-Холштейн, тата шифа, почала стріляти в оборонців на Вестерплате в польських вояків. Далі можемо спомнути на то, що 1 вересня то такий тіж початок шкільного року, і то від років так є, було тіж і в 39-му році. Так що днес в вершині держав світа школяри пішли до шкіл і почали то свій новий 2026-2027 рік, так і тіж і школяри на Лемковині, як і вчаття лемківського язика. Так що поздравляємо і школярів, і учителів лемківського. Поправді, доросла чи то тівка, але ще могли би спомнути на 1 вересня 1971 року, то є дата смерті Дезидерія Милого, який помер в Братиславі, а вродився 7 серпня 1906 року в Києві на Прясівщині. Був то русинський і словацький малар, графік і педагог, суспільний і культурний діяч серед русинів Словації. То тілко з нашої днешньої історичної частини, а я вас прошу слухати далі аудицію «Три світи».
1: Лемківське радіо.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.

Доросла чавертам гувам по перерві. Тепер бом собі дашто хотів припомнути і вам при нагоді оповісти з того, що ми робив через вакації. Але як мабуть то щирий, то бар скоро мі тоти вакації, тот літній час минув. Бо так, липець скоро, серпень іще скоро ще бим рік. Ну, напевно, дуже ще діяло в нашому лемківському світі, бо і наших лемківських подій, кус було тих пленерових, і ватри, і неватри, і більші, і менші події. Я можу, напевно, тіш потішитися і речі, що того року дост файні вийшла, таке тіш слухаєм чув, таке доня дотерло, що файно було на 46-й лемківській ватрі на чужині. Туся одношу кус особисто, бо і сам є співорганізатором той ватри, яку організує Ставришення Лемків. Ну і вшитки, що били, то хвалили, що напевно було ліпше, як по інший рок. А вас, слухачі Радіо ЛМФМ, що нас чуєте, що сте на ватрі били, або сте не били, але хотіли би сте бити, і при нагоді хотіли би сте якось ще заангажувати, помочи на будуче, то захочам до того, щоб сте долучали і до рядів членів Ставришення Лемків, але при тим і могли би сте ще реалізувати при організації наступної, бо 47-ї Лемківської ватрі на чужині, яка буде ватром символичним, важним, бо то буде 47-ма ватра на 80-ту річницю трагічної акції Вісла. То уж такий неонечілий рік, як знаме днес 1 вересня, так що вшитки беремося уж до тої осінньої роботи, тіш на ниві нашої лемківської справи, так можемо то назвати. Добрі, дорослаче, продовжаємо далі наше

слухаче радіа ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єднооснователька Удружства руснак і учителька руського язика і культури.

Анна Горбаля. Я юж мама. 89-й рік. 40 людей з портного взяли до Явожної. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.